0: Nej, sen är det direkt.
1: Ja, vi har ju varit med. Six 13 to Baker, 514. Can you join me? This might be a border violation. Different.